səni dərdlərinə dərman elə, təb elə, azadlığı özünə ən böyük mətləb elə, tapdalanmış haqqını dünyadan tələb elə, vətən yoxsa heç nədir dünyanın malı, mülkü, hayqır, hayqır ahız qatürkü, hayqır!

yaşadığındaş yaşayan Hanende oylağı Muğam ocağı Üstündən dağılır eli yağdı adam Hayır buruz Bağlanıb yolları gedən yox görə Açılmır gülü çiçəyə adamın Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə Tar kaman köhlənmir muğamat üstə Qoy Arif oxsun Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə Qoymasın pozla halı yağdama Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa parmaqlara qurban Var ol səni

0: Kərbəlim, dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım, niyə tək qalmışsan ağlı ağdamı?
1: Sağ ol, qardaş.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən asasan, hanı o dostların ağlı ağdamı, niyə tək qalmışsan ağlı ağdamı? Hanı Allah verdi, hanı Xosrovun, Pekav Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamım, niyə tək qalmışsın ağla ağdamım. Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsın ağla ağdamım. Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı cəbbarımız, hanı xanımımız, İndi yaz saxlar gözəl Saramız, Arifsiz qədirsiz qalan ağdamın, niyə tək qalmışsan ağlı ağdamın? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.

Əzizim, əzizim, əziz qalasız. Dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi, Sayın Başqanım. Siz boşquşlarla, sağlıqla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Həp bərabər. Başbuğ, başbuğ, başbuğ dertlərə dərmandır. Başbuğ, başbuğ, başbuğ

zaman mənimlə oturdun durdun. Şirin söhbət edin, badələr vurdun. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çey olmuşdun qoxdum ətrini, nə qədər istərdim səni.